Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izosobuyela lalini bangavuya ukubona kwakhona. Iza elalini bangavuya ukubona ubuso kwakho.

ongavuyi ukubona ukugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona ukugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona.